0: o le ua whaeroa le ofisi o le malo a Australia ia pia, le iai o lana langolango i le tala o le tupe lua olu ono le lua olu a fitu, i le vai ngā tupe se fulu miliona ta la tupe a Australia, e mauaire se fulu iwa miliona lua se la wafe ta la Samoa. Wa whaeroa ai fo i le ofisi o le malo lana vesoa soni, e si tia le tūlanga i le mauore e le tise, monisi o nuu mafio anga, e faa nga ai malo si anga faa fo wina mai le la. E ala lea ele fausia o noo fuanga e pue aile malo si le la. Ma ngao si aile ele tise. O le a mawai e ainga e selau. Lea au au nanga ta ua faa pema maota e lima. O lo otapu vai tasi iai mafu tanga anisi o nuu mafio anga. O le anga aruenga lo otau la muai. Le company o le Sun Pacific Energy. I se fai nga pa anga lo vaa vaa luai ma le faa la tonga. O le malosi faa ele tise, ma e langolango iai le UNICEF ilona faa tupeina. O nisi o nuu wafe ele tise maua ile la ma ilea vesoa swani, o apoli matai, vai sua lua i fale asiu, o elise ma vai usu, o tafito ala ma tafa ingata. I se tasi o langolango le malo au se talia ele tausanga faa le tupe fau leo o faa ngasolo, o le polokalame o ta ua le malo grant, e le ngate i le opongi malangolongo ai o le maua le le tise mai malo si anga whafowina. Ai wa fesoa swani ei fo i le tapena ina lea, o le itu i tau mafa maua pea, mo le tau singa o le soifua o tangata. O tupulanga te lavou o le fio anga o puapua, wa lātou whato ai nisi o lātou ele ele i ma ngā talo, whapea fua la au aina whaisua, ma isi la au tau whato anga e vave o na sere sele ma whao ngā. Wa vene ile maonto le fionga le tama ainga, le fionga atu ya atua tupua ta masese efi o lo itua efu, masetasi o fale maata anga po o se museum, ilo tatu putano. Mua faa lau ilo ai nisi o tala faa sorupito o taimi o pulenga faa koloni e siamani, faa pe ni usila i Samoa, ai o taimi foi o saidi nga malo, mo se tuto tasi o le tunu umaie pulenga faa koloni. O le asa tona ina te neina te tala ai le fale maata anga, o se noo fuanga e peona whailoa i se li ponti ele nusi pepo le Sunday Samoan, o le a avea ma se tasi o puna vai o sue suenga, mo alo ma whana ua le atinuu, la tau te ilo ai tala o mena te tupu i te usanga i tele utua nai, ma tau ma whainga e sa alo te lo toi, i le taita inga o le malo. O le mao te tua efu o se tasi o fausanga o fale i ona pōpū le ngā si amani, i lo tātu utinuu. Ma ana fausia ma vea i o se mea tō tino, a le tō whātā isi Olaf Nelson, o le tua ao le tina ao le tama ainga, o se isi o te itai na wha mao popoina le mau, i teimi o le malosi o pūlenga ni usila. O lo iei le telitonunga tō e paule o fausanga o maota mai nao na pō, o lo iei pē ilo tātō o tino. A wā o le tele o fale o ia fausanga sā iai, a e maise o maota o nei fausanga na wha o ngai lo tātō o malo, i te usanga umavae, bo leo to iai. O nisi o maota, sa vea mavaeinga o teimi o pūlenga whaakolone, sa ile taulanga o apia, ai o tala ilalo ma ua suia i fausanga, o fale whaona po nei. O se lau male tolu te usanga le matua o le maota o le tama ainga i tua efu, ma o le te usanga i luafe ma le vanu, na whaatupea i le malo ngā luenga na toe whaale le iai, nisi o vaenga o le maota, a o vea le fionga atu i atua tupua tama se se efi, ma ao le tātou malo. Wa amatatuli li faa salanga e valu tau sanga i le falipuipui, o le alisei na fai pisi nisi o tau liu faas furu ono tau sanga lona matua, ina wa faa maonia lona morianga le tau mafai, e faa o le maliu se li leo leo le malo. Na moria fo i morianga lona umio se la umalo si e soli tu la fono, ma le faa paino le a upenga le la umalosi. O yan wari le tau sanga na te nei si usenga na tula i mai eia soli tu la fono, a o tali atu leo leo i le vala au mo se vesoa swani. I ne o tau fia faa malosi i to tono se potu le fale oloa, sa faa ngai o ia o se pisi nisi e le ua no fusala, se tama i ta i sa vea mo na to olua, e ma fua i se vee se se inga. O lo na faa paino le la umalosi na faa manu ali ai, seli i leo leo sa o fia i le vasenga o malu le malo, sa nga i le no fuanga na tula i mai le vevesi, i ina ua mana o mia le lātu ngā luenga masani, pe atu tupu ni ngā yo inga soli tula fono. e lau de fasa langa o le ali seina faa pisi nisi le asafroi le umavae. O lo nofu tau fia pē le vai ngā leo leo. Talu mai an wali o le tausanga de te neina mōli ai. Ma tau fia mō sua suenga. O le ua fatu langa le faa msinonga mawa lunga le aso lua se furo le masina neyo yulai. E au mai eisa na faa i unga i se faa salanga. O le tau le lea o wilo o faisa uvale o falea tiu. Lua sifuru lua tausanga le matua. Ina u faa maundia i se rau la ua faa tonu na ilo ilo ina mōni maua leon leo. Le mōri anga o le ave faa maalosi. O se teine i titi e se furu fitu tausanga le matua. Ma le mōri anga le fai ainga faa maalosi. Sa te te e le ua mōri a i mōri anga. Ai o le asa forele ua mawae ina ua mae a ilo ilo nga le lau la ua faa tonu. Na faa maundia i a mōri anga. I faa maumau ngā leo leo loo faa ilo ai o ke topa le tausanga lua o lua faa. A o anga i le tene i titi e faa tau le fale o loa. Na alua tuai le taa valia leo ua moria ma piki. O na sama na o e faa sino antu se no fuanga sa ia fia maua. Pei tai o le mafu anga leo le faa sara la waia leo leo. O le ata o le tene i titi se saa i linga na taa lo sanga ina ai lea tunu. O na saa fia maua e lo na ainga se fesoa swani. O le talonga mo mua le tātou Manu Samoa, o le tāmilusanga le World Rugby Nations Cup, wa manu malo aile au lukapia le atunu ule ono sifuru ono ai, ili sifuru maleiva le au lukapia Hong Kong, China. O le tai au le asosa wa mai atu nei, na fai aile a ta alonga i Chile. O le isi ta alonga o le tāmilusanga le neyo lo so ai, o le afeiro i aile tātou Manu Samoa, ma le au lukapia Georgia, ili asosa o lumana inei le aso sifuru lua leo yulai, ma le afia fu ilia ta longa i tutonu o le tunuu o Chile. Tala amata iyo le neivai asa fau, soifu.
1: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te faatali. Faatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E mafai o na fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tue fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
2: Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
3: Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
4: Mo tupe wha mo moni sa moa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia retaro papitoa nao le lima tala tutongi pia whaunga ai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mo moni mai lau telefoni whaave ai. O loo hawa nofo retaro direct transfer ti posi mai ai au tupe retaro account ma wha mali ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tutongi ino pido le vai, mo li te unga tupe so se wha tupe sa moa, pe tutongi ni no nonga tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, alo ma whaeno wha tino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia, mo wha sopo ni aso se vahenga ni usila yo tātou la la. Alo hawa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer wha sawa ilu taimi, ai siri ato na wha sawa ina utupe wa tangwa tāle penisini. Mo nisi wha mtalanga bala au ni telefoni o varu se lau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
5: Uzo
6: Oso
5: Sun Fefe o kausinga Yau makari Ila maanga Yau lau kawali fou
6: Ha ha Abui we Amu se uso Bye On the Enterprise Motor Group Man ka Wa uso Yaid kai awangi Le yom Yang faka moe Dau fengad wing Ai o akure a fia fi Wa show Lau kamai lunga lawan Wa ma Kwenga kawali Piki apu SUV Van So skwenga kawali ha
5: O fed Fol tava
6: Ole lima ongo fiku Great South Road Man kao Pevilele, o vadu selau di ma o rua rua konfa.
7: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta avali.
8: Ta lofa sa moa. Ole fapito le best bargains New Zealand winter mega sale wa amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung wata mai. Amata mai le na ole lua lima ta lai lwa yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai lwa yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu asu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Beta mai ana ile Facebook.

fata lo fa tsa tsa tsa do o ma ita to pol kala me masani ole a ve tsole ola ya ile nei fa ya so malo le so i fuam nu ya ol tu si le Johannes fululua ol fa upe tolu ya se yo ile li ba fa pea o tango fo i Maria ile li tara ole unato tau tele ua ya uai vai o Yesu maso loi ilo na laulu ua tumu ai le fale i le manongi o na fai mai lea o iuta le sekara se a le mea na le faatau ai le na au manongi ia maua mai se tupetele ma avatu i e matitiva a le upu mo oi le aso le nei so se mea e te faia mo Yesu e le mau mau o le tala ua e masani ai le teimi fo ilena ia Yesu i le fale o La Salomon tu fafine fo ileo Maria ma Marita wa faile la to tal suanga e wasau ia Maria male suau u manongi tangmata wa ya wai ia vai o Yesu ia masoloi ilona lau ia le mela utupu wa manongi atole fale a wafo yole u tangmata le ne yu fai maile talale tu spaya al me utupu ua fai tio ai iuta fo ile na faalata Yesu ma fai maila na tala soli ma i maule nge isu au anga avele na isu au e faatau ma ua mengi kupe se tele ua o ngā e tufa i e matitiva na e te iloa tala Yesu na fai ai ke lola ia iuta ile aso o le mea le na fai e Maria o se mea ua ma i mau peita ia Maria o lana ngā ingo inga sa fai o le tapua inga i le tua. O le sona fwe la mo oe i le aso le nei. So se mea le lei e te faya mo Yesu. Ia e ta wina le mea le na o le tapua inga. A tonu e tele ni se o lo fai tio i lo wo langa. Ia kai peyon mea fwe lea o lo to anga i le lotu. Ia wai loa isi kanga kai koa anga i lotu ai. Fwe kanga kai fai tala pa pe a kamao angelu a. Pie ula fwelele ya te oe. O lau tō anga ile lotu. O lau ngaruenga le lei. O lo faya ile tua e ala tu ile e kale sia kerisiano. O lo e ngalue hai. E ia ia fai tionga. Le ngata ilea. O au tau langa. O au se furuai. Ia o lau tau si le lei. O le fai fi au nganga. Bakwe le tua e fso so ani lo wo langa. Ae so se mea le lei fai. Ele asa ma fai tionga ta ngata. E fai ia te oe. Ia o isi fai tangata. A tonua ua fape i fola tu loko pe ava ai ia umenga e fai sole. Kwa mai mau. Mai mau la amenga ke fai. Anga ave kausia ilanga fa ngau. Anga ave e fa akau se mea ai alona ainga. Ia pe se fe fo e fai se mea le leimo alona ainga. Oe e ia ia fai tionga fape na tangata. A le upu mo oe ile asole nei. Aua e te amana ia fai tionga a tangata. Ile mea le ngai ke faia ona ole suafa o Yesu. Wafa ike leo aie kuia Yesu. Ai ole e kale sia nganga vakwe le tua ma le faife au nga vakwe le tua e tau sia lo wanganga. O ina e fatino ai lo walofa ma lo wangale lei. Ia Yesu, ia tusa ma le mea wa ia faia ilo wolanga. So a faitio la ntangata ye te oe. Lau lo fia angenu. Lau lo fia le lei faife au. Lau rufia kama lima kikele. Ya, on me siringa taua, o le motive e te faya ise mene nei, mo le li faola o Yesu. O le lu ila mo o ila sule nei. Awa le tau fia, le mea le nae fai. Ma ia e iloa, o le mea le nei nae te faya, o le tapua inga, o lo tau singa o le au auna le tua, o lo wanga le lei, le ngaluenga le tua, o au tau langa masifurua i lo fai. O le vaenga o lau tapua inga i le tua. Vai le mea Maria nga fai. O se mea tau ngata. Ai fai mai. Na tau ina e iuta o le mea mai mau. Ai na tau ina e Maria. O la na tapua inga lea i le tua. O asa saatu lo na loto i a te ia. Ia. Eo oa ili fai mai karatu spai mai Yesu. Eo oa isi nga i vai ke fuai. Mol tangata ili ngol so ono o Yesu. Fai mai. E amana ia. E le tua, o le tapua inga le mele na le tua e ia o matu talo lawe te whaamanuia ia te ilatou o lo latou au auna ia te oi so o se tua inga nga ingo inga fai ma tapua inga e fai loa tua e ia le lofo la ufio ma le mea ua e faya i o latou o langa le aise isi me fatino ai

Ya ote fifi lava mole na na fa tai mare fa maulano I lumba le tua eto e ho folofa ma fata lofa ya te o e sa bole tu nu pele e o tu langa fa lupe o sa ma malu le avea e le dei fo I a matanga le vai so fo o le was full minute wa te aile tu la fa ile aso ono le dei o le masido you lai Luafe lua se fulu maleono. Waftai lea tua, iava noa lelei, ia emaise fo iei. Ole soifua, olo o mafai ona tatou feiloa iei pea, male pule fasoa lea tua. Waftai lona hanga lelei wa tatou toe. Feiloa I fo imatite mai le soifua o lea tunuu. Le soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. O alava faiva matiute ua tatofi iai. Ia, faftai fo ilo na anga lelei, mawala malosi ole au au nadei. Ua tatou toe feiloa iai lumo le nuu, feiloa I fia fia foi. I pu e o manu, aile o pu e o mala. Ia matua ole nuu. Ah, patalofa ma faa feiloa ia te oe. O wawo ma pa anga, ale si ufonga o Samoa. Ia maise fo I, oi la tau e tau muli muli pea. Ele pola kalame ole nganga I fo faiva. Ia male tano ava ale I atawa severa se yuli pesta. I lea vayaso ma lea vayaso. Ma I lea songa fua se I a pa ia lea sfareile. Ta walunga ai o fe autu atu taula o Samoa. Ia mese fo I male tato tano ava I lea stonai. Ma loa fua I lao o maua. Tato sula fo I. Ia masufi le lofa maleanga le leo le tato tapa au sili le langi. Lo na lofa e tau muli muli vale a tau muli muli pe ya te uto ya malo unei fo I fata va ya ele ngata ilea fatu lo fo I ma fata lofa I pa ia mamamalu o le tafa tolu o le vana nofo o le atunu ya utulanga fa lupe ya ai maise o pa ia mamamalu fa le malo pa ia fo I mamamalu fa le anganu ya ai mawalunga se vi inga E momoli e anda au au na pa ia, o feoi o le langi, ia matama faa sau o le ngaruenga pa ia, le pae pae sina le nao le tala le lei, ia awale a inga sa le vina, ite ai malama, maali fanua alunga. Aisea, uasuruia sa moa, ile ave o le maala malama o le mori mau ia keriso, aftai ile atua. O ana faaha, o ana mea lofa ma faa mnuanga, ele pa ia lasi lasi o lea tunuu. Ia e mese fo I leo wa tatu toi fei loai. I lona alofa ma lona anga lelei. Ta walunga atu wai fo I male au unanga male tautua, ale to faa ya fonga mua, pole fitelinga fo I ase umanu Francis Ioane. Ia e nofo mai lava fo I e toe. Fesoso ni e produce le tatu pole kalame. Ina ia faa tulanga lelei mata upu, Taua, e o o iai le tango fia. Mi ama tato ulo tea fo I le ama tango le nei vayaso. O le vayaso lale nei, fatalo fatu fo I tamam tina matutua. Ti, tele mea sa tutupu la vayaso ba le fai unga le nei vayaso. Na I tamam tina matutua, ele ngata I maota malawa, ya fapena fo I tutonu o fale o tangata matutua. Ya e mese fo I o le mauta ngase ngase o lo fata o tolu ya I I anisi e totele. Ya, manatua fo I le nei awa uli. Ya, le ta uwa tele. O le aso ono le nei, o le masina o yulai. Tele nisi o lo famna tuina o la to wasu I fua. Ya, fafitai I le atua. I lo na alofa ta mulipea. Ya, male... Anga lelei, ile tulu iai o tausanga maaso le soifua. Ia ma tautua ai, ile ainga tautua fo'i ile ekalesia. Tautua ilo tato watunu. Ae maise, ia ole tautua ai tauma lele faipea e Samoa iasa uma. Fata alofa toai ia te oe pe a faiolo famna tuina lo was soifua ile aso, tabam tina matutua le tupulanga televau, vapena fo'i ile fana upele. Ya maise o le teimitonu le nei o le tu uanga wa onga. Ya, watelea ina pisa pisa o wai ia maota malawa.
ale de linga fai me ai kama kingal fa li li ima fai kama fea ko fa I solo ia meo apa ma fola fola mai an ka ei umai ma solo fangua ia mi onga si awari I an fatalo fa pitoa fa mri atu ia le aso soifua o le tua fine pele ia to rise e sera a via samu ia yeah, really lo was soifua ia la ufionga fortino ya yeah, malole so ifu mbia fa ftai ngarwe ngalele isa fa yele telo le tsanga 60 years is a very long time and congratulations and happy birthday to you by ali at one day sever ya va perfoi le fionga ya fa muina vui mata ya fa perfoi ya le fa fonga tapu mai fa mjanga mai ile tamaole ainga le fionga le toto oli to filau sambu e faroi ma sambu ya maloli o lali le bea lo fari o lo fai mo le fionga ya fortino ya longo mai tele pe I titi longo mai pe e hoi manu yo lo wa soifua a to reset po lo fionga fori fortino tel tono lo fa fonga fonga mai ya le tina matua o fortino fa mele e sera a via mai Samoa mana yo uso fo I a moana ia ma ilato uma o lo o tapu ia o faiva I le nei fo I atunu ia o lo alo fa toil to mai ta yo se pela mal fa nau le uso ya Conrad ia fa pena fo I ia le li ia si male fa nau ia male kengi o si mai ia ia ia male pepe fau ole ainga alo aftai le tua I nei tausanga tele au au na matautua ai fa popo le tua ia nisi tausanga e mafuta ai male ainga mafa wau pea le tautua I tonu ole ainga fa pea fau le kalesia ai maise ole ai tau malele ia awa o tatu wa inga matina e I Samoa Patalo fatu fo tabam tina matua olo fam na tuino to soifu le de yaso anga le de le tua ma tulu ile soifu au au na mal soifu to tua ya ma mafuta I pe I a inga ma fanau fa yungo le va yaso na fa ilongo I nai le lua se lau lima se fulu to sanga talu ona tuto tasi le malo meleke po le malo tele o Amerika mai ile atu nuu matautia fo ilona vai tau the greatest British empire maros kele ya Britannia ilona vai tau mai lifi fifi fo ion tangata o meo tupu o mo pelenise sa la tu taita ia vanga au te tele o le pelu, o le tau o le uatongi, o meo umanga o le koi, o le matasila ia fatoa maua I loma meo whanga pauka I ele ia I le teimile nei ai tasi lea ma lo sa toititi o na pū lea atoa le lalolangi atoa ia se mawai e o ia intia o o mai I New Zealand nei le pule sa ua a pele ta nia sa ia I le nawai tau ia si sila la I le umi o tausanga ina ua tuto tasi le ma lo Amerika fa ilunga I nei le so ya malene ya fa yung olva ya so ato al mela mali en ole matwa ifa no no le to tele o tangata nu o amerika wa sa tapenda ya le meta o le national day ya po le national fair ai mo voleta matwa I malo lo city munga mamatangi ya matwa le ai ai mani tangata no ane I Washington ia male la unga sko ingo Donald Trump ia e fili le iange lunga wa kau vole le display ai ia le powerful tele ole ami male navy male fito fito ole va le le le Air Force ale malo tele o Amerika ia congratulations to all the Samoan people that reside and live in the United States of America celebrating, commemorating 250 years of your independence. Yeah, lena, tangata anu umo sa moro wa lala mapapa au le malo tele malau fanua, eo o lava I territory e peona yai ia.
le state o Hawaii ia fapea fo'i le territory o Tuila Manua. O mai moa mai ai le tō telefo'i o pa'anga tō tino ale si ufonga sa moa ma le tano awa. Ia ema se fo'i le ngā ngai fō faiwa. Na wafionga le kovana ma le lutena kovana. Ia fapena fo'i ia le whainga malo Tuila Manua ma maota e lua. Fapea fo'i la wafionga le pele stede o le senate. La wafionga tua olo na fale ngafulu iai le motu o wa Tuila Manua o le tu mua le motu. Alo, fatutoa, ya, ma fatmanu ya tuwa ifo ilo uto wa sofa nao. Iwe, awa afa ilonga, ya le aso Amerika ile aso fa July. The 4th of July, every year. Ya, efapea na afo yona fatmanu tuina, I territory epeona ya ye Tuila Manua, ma ota atu tangata, olo ua lala ma papa awai. Ya, ma fatpea na afo yona bea. Le malo tele o Amerika maona stete e o lava ile stete o Hawaii I afa pefo ile territory a Tuila Manua na tau te fa ilonga ina a toa lava fo ile aso fa pitoa tele ilola iai pe na faindi tu unga ba avo ile a fautasi a Tuila Manua fua lele au maio ni o ratou sa ile teimi fo ile tatou tu to tasi le fa toa mai a tunei na fa ilonga le ono sifun fa tu sanga. Ya ai pena na tapena pena ya mafa leo leo la to lava va ama male au alova se ia o ile la to lava fo ia sofa now ya se ia se temi na siakila ia lea po le ale to langa sa ia ia fa ilo ngai na fo ile fo a to le manu ala to ia ya a wa fo I ni ti finga sa fo ia ile amatalia ai o Taalonga o Tauvanga ile Taalonga la kapi fa vao malo e o wawa e tunu ei le manutua lei ai ana matua manu malo a iai ia ai maisefo ele tele di ai na manu malo ai ia le olpeleki ia malaka peteni le alo sa moa le li Julian Saville Ardi Saville ile latu fitawinga male au ta aloleanga au ta uale au falani male au Argentina. These are professional dirty players. Arama kwa po poko ka aloleanga. Ya, aya na matua faa moa moa lelei. Ele au le olu peleki ile faa I unga ole mayasu. Ele ngata po ile na. Ya, le na ua au tau sisi latu ayo stamo setiti. Sisi latu yai. Tolus full fa ilus full malelua. Lesina tangata matautia. This is one, Seumanu, an underestimated or underrated winger. Will Jordan. Yoi, I tassi lea, ya leo te vava, ya tu elnae, tu mai pe lua, pe tolus koa Will Jordan le. I vavtai wa vava, ya tu toi moa, mwele malosi yo si. Ole alo sa moa le li o setiti. Ya baftai ya wa mai al natalo esele mato ngo fiel talonga le mai e mi noi le polo I te bi uma ele ai fo intanga ta fo le e nau nau e ta o fine polo fa solo le polo le pasinga I tua ya e ta walungol talonga manu malo le ol pleki tolus full fa ile tolus full male lua ale au afalani. Ole si lata longa fa vao malo matautia la valena mai mua ia ile atunu. Ole fita winga le Australia. Male au matautia le nei o Ireland. Ole fitu ai le nei o ta longa fa vao malo. 7 straight wins by Ireland against Australia. Nalo winga o mkwa fa fikia I Australia wale do pole ale me ole afa ya. Ah, pole ale vai fofole. Ole au marosi ni a Ireland mtuo foi na matua fa ke kepi Ireland foi le au ole ol black slot o ya full time ele na over va tu ai tolls full tolu ele tolls full tas the Irish rugby football team ele mama wani ai ya e o foi la le talonga le fa va malo walanga le na fa nga solo u malo va talonga le temila o le feta winga le en el landi male au malo si o le siampini fo o le world cup
o South Africa. Ezo baba tupe o emana tua ifo ia ia ayo le ta longa nda ile ba o Englandi ia fa befo I male au malosi ia le Springboks ia ayo te lo na ta walunga ina wa mad malo le Springboks e faasi kaufe lo lo voi ai man malo ai ia a ia le na loas fulu male tasi ile fast fulu lima a Afrika I saute po le Springboks tatu tali lupe pula o te lewhi e tala noa tele e tauma whai ngā si o tātou au o te loa lawana manuia o tātou au wai peo le melna le ua ua solo ia ile au a Samoa ono sifuru ono ile sifuru moleiba ia ele tio voicesi wālanga o au ia la iti fua ilele Romania, Georgia, Chile bini au first 15 fo ia o ya le na la va va koi le lambil ka ko first 15 Romania o Chile ya le lo ya Georgia wa o ta longa o mai ya o le temi mul mul le nei ta tu te o ai e secure ya le ta tu a tu langa ele ipo la langi le tausan fo wi au stadia lo a felus ful mal fitu ya te talo pea, po lea lavala tūlanga o il tātou, au ai awane ila vea se tama, e saunga le mū tanga ta oma, ia o ila taulava ia lea o lo loto lo toi, e le whātumutumunga ma le komitia le lakapi Samoa. Si, o ani si tau excuses e au mai, o le nā uo tau si le fia o tu itasi, ele atu nuu atoa, ele atu nuu atoa. Au te loa, o le valus fulu pasene, o le atu nuu atoa, ua fai mai, e o ese ia, ioi, sui le tu lafono, sui le fawai, ia, o na fatanga la ia leo fawai ia, o mea fau ia o fapopo le fawai, tau te savari vari ese mai ai, ia, ae tu u le au, e leone tangata, ia le atu nuu, e tangata ta mamai, maanga vaa, e faa wak, awa a manuia mai lunga e manuia fo I ia le tūlanga o le wha soa I le tātou au ia o le mea le nā le ua o ne iei masalo e ACC tātou tālunga ia o Hong Kong le an tātou mālo ai o le aso sifulma le tas o lona winga o le asfaleile o le vai aso nei ia tātou te tā aloi ma Georgia ia ae tāwalunga I le aso sifulma le iwa ia pola sifulma le valu o iulai tātou tālunga le nā Romania ia le nā Nations Cup Championship Around the World ia le nā o le vai aso fo ina sei ma vai atu nei ia nā mua I fo se ava no e feilo ia I ma le fionga le li parbia ia sa au sau te fai ngā ia ona sa ia ia tātou whatalandoanga sa le mwhaiona tu ua ia ai o fo iatu ia alo o whatalitali mai lava male lava papale male ona sa I le fionga le li pare mia ia ma mumori mai fo iona alo whaanga ele ngata I le autu stala male au whasele lau ia ai sa mumori mai alo whaanga le fionga le li pare mia mo sa mua atoa ia mana tua fo ilanga le ifaya sana fa talanoanga fala o itele e le teimi lea na fio mai ai e faino na siaki ia fatasi fo I ma le fionga ia leota lea wa avea fo I ma teitei fono o leve a inga fa tutua I le tua sa mo utasi ia fa pia fo I le fionga I le ali I konsula o le tato malo le fionga le tamal malo ia His Excellency Honorable le malu Fimata fapopo palusalue fapo le lua aftai le tua ile avanoa le lei avanoa mai ai le mauta o Samoa feilo ai e tuai foi ila uva ai ma losi le fionga le li panmia io ma losi vavala mai I ona foringa ia ola na saunoanga ia ma ona huinga ma sandi lavana na e tau safia ia ma Mātou tala noa I fo I mawhāsoa I le tele fo I o mataupu I le teimi nei. A ua whātou lai mai e le pāremia. Ia se suinga fo I le nei teimi.
ina ia tau fiofi I umaya I le toi whaio ni whaasalalau ngai a fiai uma ia tangata o leo whaasalalau ma leo tustala o leo whai newspaper fa pena foi e le ti o ma televise ia ai mose o le atu sa o lava le fin ngalo o le fionga I le li pāre mia I ala ia ua whaama oti mai e le fionga le pāre mia e tawala le malo le media lava le malo la tau ia a ai le mafai ai e pe una ili sa vali o le leiti o whaavao malo le ale atunu ia whapena fuu ia se televise ai mōle temi nei ina ua singia le fionga le li pāre mia o lantali Se itau whātoa toa ai, let's have a little rest and a little break from the normal, you know, events and press conferences. Langa o le bea lewa tūrai mai nei. O le telo ma ta upu ia, e māsani o na sau noa, iai le pāre mia, ma longa longa puia li ia I fo I le atunu, uina ia turi ma ta I le atunu, o ani a tina e o ani tau mawhainga, O feo le a minoi I aile maa lo, le anga I luma. Wa tele I na ave si se te ngata, mantua fui. A fa folo le fala, o le fionga le li pale mia, ma le autu stala aloa ia. E maise o autu stala ia, ua umo ona le stala ina le JAWS. Journalist Association of Western Samoa. Awa, wa tele isi vaenga ia, leta ua neilata ua broadcasters, Independent social media outlets. Tele ilato, lato tele ole le stala ilalo, ole fa malu, ole asosi tele lea leo tu stala mleo fa salau. Lefo ila ua sauno yaile panemia. Ua tau tau fiofi ma tau fatala tuu mai. Ona, a ole teimi e faiai ia fatal noanga atoa le media fatasi ai ma le tiktaki o le malo. Ele o atu e lisi awa li I, lau li I e li potia I a tala mai petesa ma tala il fatal noanga. O su I e to tolu o le HRPP, o mene tua to e to tolu I la to I e fai le tonu o le HRPP. O le ao ngā uma isi tangata. E o ngā papas tu ia o li mongi I a ma Fontoi, toi pauana o I lato o leo mai le ilunga whaso I sā, ia ma abuse ia le social media. Mea lana le nsauno il paramia. E ese tala wai leo mai I le press conference. E o mai la lafi ma wha mata itu mai ma pu mata mai vo lele I le wha malama. Ia ma oi wha tantari le teimi vo lele e al watu wai le live. Ono ane la ia loa le matua wha leanga mai ia mata upu o le malo. Au mata upu ia, e whai e tono le mauta whono ma le palemene. E te tau ona tali mai ila wali ila le palemene, e au tau sinisila atu iai. Au te le tio fo le palemia. O le mea e tau le whai tala pepelo. E le iai o le mea lea, e pala ai e whafsanga I ma le palemia. Whalongo le lei mai pua tali. Niwem. Pala ai o e whafsanga I ma le. Ia auna o lola ia lea tusi mai abuse ma mimilo uma sa unuanga ale fionga il parmia. Ole si fo I tulanga ua o ia I le fionga il parmia. Ole faunga ina le lei ma le ala ngat tau o awala ale ma lo lava ia le media le ma lo lava la tau ia. Ina ia ta wala tuai ia le whaamatu watu o whaamatalanga patino I fuafuanga le malo. Ioi, alu atu I le media le malo, ona taunu ule I se taunu unga le lei. Ioi, le a fatu langa fo'i I a le iaio I lato. E o I minsta. Na ilo o le toi tali atu o le fionga le li panemia. A le a tali atu ana minsta I le a taimi ma le a taimi. Ma I a mautinoa. Ia matua sao le lei le awala I le channel na le malo. E ui atua ia na whaasalaunga. E ui atua ia na press releases. Because why? I've already said that. O tala umala e tusi e la wadi I aile e o e fesiri le panemi. O nautou ino le leila I le.
e pala ai e fefe vavale e o e fafsanga I mali palmia. Nye, ai fiu fo I lava e tau anau le palmia wau lo le palmia tu mure tau fafalea. Tali mai lava le palmia I so se taipi, ai mole te minei se I tau tau fio fi se I sort out le ngasu lea tele ina liki mai I tua mea patino I le malo. The line of communication within the public servants and other ministry of the government. The state.

0: Wale o toi fia fo I a sa utala noa I tua o le mata upu lea I le wha msinonga. A le fia ngai a toi lupe fa pena fo I I a le tofa I a tui lomba. U tato u lo le me utupu. Ai I lo ufo I tali tenunga. O le tali o neime o ma. O lo ta oto I le parmene. Ona I ai le terminology fa pea I tono o le law school. E o matonu fo I o le fale fa masino. O le mea ta o le judicial activism. O I, e fa o ngā I lava the discretion. A le fa masino sini po I lava le fa masino sini o le fa masino nga mawalunga. La tau te fai ai fa I unga. E pe e fo ringa mai ai. E ese le tu o lo o a ngā I ai le fa I unga le fa masino. Ai a tātou wōwho I a toi tilo tilo ma wangawa ngai le mata upu lea. I le majority of voters te ngata I tō tele, fia hawhi. Na lātou na nau, ma lalango, ma pālo taina, le fionga I a toi lupe. Where was the Chief Justice consideration of these? Tātou te leo whaitiu ni mataupu wha penei male whai unga o whael wha msidonga. Ai tātou te whisiri ngia lava I le tātou a I āta tau. Wha leo ngai na uma, mā I mau le palota le fia se lau afe na whai. Which means wale amna ia atoa lau to wai ata tau. Ina ua whaia ia ilei unga le wham sinonga le ne. Tailo ia I sa o talano atu le fionga le li pale mia I le aso to na I sa ma vai a nei na ua mose ma to feilo e ngole tali o nei mea oma. O wham sinonga ma le a apa atu o le lima o le wham sinonga I to tonu o le pale mene ma na whai unga e whaia le pale mene. O lo ta oto I le parlamene. Aisea, Parliament is supreme. They are the law-making body of the three branches of government. So where does the law come from? From the lawmakers in Parliament. Auto manatu mafili tanganga e sui le tulafono ina ia awana iaise malusi anga o le famsinonga e a apa tuai masui ne fai unga le parlamene na fai e se mata upule nei o lo ta oto la vai tonu le parlamene e mau ai le lua vai tolu e mau ai fo I le o iai o le si tangata lai la lango le si tu e ma fai una fa ngā maila na palota tasi fo le nā mea na o mafo fau ai e le a fionga ya tayo o li seu no foi pe o le cha pipi. Yeah. No foi pe o le se be o le afa ma vai e lona I lona tofi no fo pe I le tofinga o le HRPP o le faipule ai a o le taimi e mana o mia ai le lango lango mai I le palo taina po le sa ilia o se palota ma se malu si anga e sui ai se tula fono fa vai ma le tula fono au tu nar si email ona lima mai yo e mai o e ma fai mai le alu I fu o le ngasu o le tau o e toi tapera le me o palota ma alu o I tupe resources time energy wasted a waelo ise tu la fono e fape a waele toi lango lango ina le cha pipi o na famvaila e le cha na o e te le sa fali es o e le cha pipi a na o lau palota ma lau lango lango mai I e ma fai ai o na fai le mea lena. Vatu e foi. I le toi o, I toi fai fai ngā panota, e no foi pe na. O elis fai pule wa fia aluese, a wete sang, no foi pe na. Ai au mai lau lango lango ma lau panota I le mea lea, o lo iai le malo lo tu. E sao, Afema I kala uri mai, a pe ia sa oe. Au. Ia le nala ia. Le... Le vasoso ni mai a Australia I le tatu motofono ia fapena fu iona fa'uopea. Australia continues to support Samoa through computers, copies, photo machines for the Ministry of Health. Tele, ni le lei ona sful maleono miliona na umai le lava yaso atu yunatua. Tāua tele, whaafitai I le tōwhai le mālō whapena fuʻi minstau tupe ma le lātū fuʻi Asamonga. Leo le Asamo. Ina ia saili mai tupe e whātau nuku ai ia le tele o tātou fuafuanga alualu mamau o le tātou paketi mole whataunu uina o mea umalawa I lea vayaso. Wafta ia tō leo wa le ngata o lo whanga solo pe le tu whanga tupe ale ale I tu malo o safata ia ae whapena foi ona tapena ia le wha miliona lua se lau wafe mole pitanu o si umpu. Mai whamu nuianga umane. Ala o isi au ri ife e ife mai. Oh, ele ise kupe. Ele ise mea. The negotiations between the two governments and the two countries because of the impact that Manawanui has in the coastal areas of Safata and Siumu will continue. E whaawaupea ona faya na feutunga inga molea ngai iluma awa ole olo ta oto I pele mana wanui ile tala fatai o sa fata lea umifo isi teimi le tatia I nama yei ia le ele vape na fo inisio swau. So the impact that will have on the future generations and the implications of how much money in the future lies within the two negotiations between the government of Samoa and the government of New Zealand through its defense ministry. Ua to es full minute ona talia oni kuiva ona talia le tu la eono te le lopo aile le kapeteni o le a whaafuaina le saafu lau o le atunu ia o le telenga o le sunga ia sau seu seu si u whanua ia o le a whaua wina ia le fōlaunga le tātou sāsi hoho ina taunu u ilona taunu unga ile fiafia na nei ia manuia tele le manava I o ngā ruenga ma le nganga ifo faiva. Ia whapena fo I la tau o le ngā lulua I le council vafta I atu tia. Ia ma le tau tele o tau lo ngā lulua I lungo le ala tele. Wha le leia fo I o awala ma mga ala ese ese. Usi ustai. O ulo le leia alisi awari I al mkwa ova le leo suska I meo. Temporary traffic lights le I lungo le awala. Te ngānga fai mai lua sifuru kilo mika le aluai. Tū pā e tau I mōli nai le oni mōli vō le a wana oni mōli fātu mtonu mōle te minei le tū mau. Ai, fā mōle mōle. Usta. Ni ngalo ya te oe. Talo fātu le te mā. Ian Webster, his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. O tātou uso matua fāfine lunga le tātou apio fōlinga. Nanga ifo o Faivo Samoa, mali tātou Facebook page ala Radio Samoa. Le ngata le tātou Facebook page. Ia efa pina fo le tātou YouTube channel. Please, press the like button or smash it. Ngansa uko I paka I fale lei. Ia, ma, tufa le tātou por kalami. Fafta ia tufo I. yo to finangalo falia e fama itemer fa tupu manatu ya fafta to fo ile pala vale mala o fo psa mala to ma le ya msimi le anga o mai pelu ngoi au te lole le yai to inga fale pasima fale tangata na fau mo ye yo to mo to va va ya le da am dio fo le tu ina te mam tina ma to le tno na ia malu to fanga le po tapo inga mamalu ale au fanga wenga tofi le tua ia mulu yo to fiva po ia vi a foi la to fana fa no no nga manu wa semunu via o Samoa ana tu pulanga mo nei tao malwa sango le mule tunu ilunga le la tele se ia to no mal man via i mota malawa fa pena foi la tlenga se manu ia ai le nga tsi le o osinga to langa o talinga sua la to umolo o foi le foi vale na o le nga se senga ia so uma so uma fa mo ia tu le tu ia tu to mo to wanga le ai nga mse the mam tina matua o lo o to si ai i to tonu o tato ai nga mo so malos ia fa mangalo foi se leo o le tato fei loai i le nga ngai fo foi va i le aso a taiao le ia tau se vea ma se umanu Francis Yone fa soifu atu a lofo tele mo oe ai maise lunga o le tatou 106.1 FM i Samoa o lo fa funga funga mai ai le mamalu tele o le tatou o tenu i Samoa atua a pena fo'i ia o tatou ainga le tai ia fa pia fo'i ia le fale manono ia e maise tuile manua Manuia le vai aso o le whapna tuina lua se lau limas futausanga o lau tūto o tasi o le malo tele o Amerika Moana Territory. Paso I fuia, mai e Manuia.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: وفق لي تونو لو مسيني متبف ولي عن الموفاو اللي ليون فق تونو لي هسو سوا ونو ماتو تاو ناي لو أوكلاند كانسو إنو جانا كلابيسي إيو نو مفايا أن توي فق عنا تاياو إيو إنا ماي لابيسي مما فا ماي لو موتا إنا إيا فق أي تي تي أي لابيسي إلا فوي ناي لنو فوان أو لابيسي ما ساني مو لو سي لفيا إتو أي نا لابيسي مفايا ناو إنا لي تو تونو إتا تاو ونا فق أبوتو إياي لو لابيسي Male awala e mafai ai o na whaatonua I sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: Usi mai ala wha afofonga o le whaapoponga. Fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa amai mo oe e lau leiti o whalongolongo. Ne Radio Samoa. Tasili mai wa tolu amo.
2: O te whaatalo fwede nei fwi vayo sa fau lu tātu o tino o. Tātu whedua I o wafo ele au au nanga masani. Yau si mai alau whaafonga. Ile amatari ai o le tausanga whaale tupe fōu le nei masino I ulai. Ma wha ngā solo ai ma le whaatino I no fuafuanga. O le ati na emanui o Samoa e ala lea I le tala o le tupe ua pāsia le pāle mene. O le ua whaairoa le ofiso le malo Australia I apia. Le iai o le nalangolango I le tala o le tupe lua olu ono le lua olu afitu. Ile vai ngā tupe se fulu miliona ta la tupe Australia. E mawaili se furu iwa miliona lua se la wafe ta la Samoa. Wafaino ai foi ele ofisa olea malola na vesoa soni. E si tia le tūlanga ele mawole ele tise. Monisi o nuu mafio anga. E faa nga ai malo si anga faa fawina maile la. E ala lea ele fawusia o no fuanga e pu e ele malo si re la. Ma ngao si aile ele tise. Ole a mawaye a inga e selau. Lea au au nanga ta ua faa pema maota e lima. O loo tapu vai tasi iai maafutanga nisi o nuu maafio anga. O le anga aruenga loo taula muai, le company o le Sun Pacific Energy, I se fai ngā pā anga loo vāva aluai ma le wha laputonga, o le malosi wha ere tise, mai lango lango iai le UNICEF ilona whātu peina. O nisi o nuu wāwhere ere tise maua I le lāma I lea vesoa swani, o apuri matai, vai sua lua I whale asiu, o Elise Mavayusu, o te fito ala ma ta whai ngata. E se tasi o langolango le malo au se tālia e te usanga wha le tupe fau leo o wha ngā solo. O le porokalame o tā ua le malo Grant, e le ngate le opongi ma langolango ai o le maua le tise mai malo si anga wha fawina. Ai ua fesoa swani ei fo I le te pena ina lea, o le itu I tā umafa maua pea, mō le te usinga o le soifua o tangata. O tūpulanga te lavau o le fio anga o pua, Wa lātou whaatoa I nisi o lātou ele ele I mā umanga talo. Whapea fuala au aina whaisua, ma isi la autou whaatoa ngai vave o na sere sele ma whao ngā. Wa vene I le maonto le fionga le tama ainga, le fionga tui atua tupua ta masese efi o lo I tua efu, masetasi o fale māta anga po ose museum, I lo tātu putanu. Mua whaalau ilo ai nisi o tala whaasoro pito o teimi o pūlenga wha kolonia Siamani, whapea ni usila I Samoa, ai o teimi foio sa ini ngā malo, mō se tūto o tasi o le tunu umaia pūlenga wha kolone. O le asa tōna ina te neina te tala I le fale maata anga, o se noa fuanga e peo na wha ilo I se li poti ele nusi pepo le Sunday Samoan, o le a avea ma se tasi o puna vai o sua suenga, mō alo ma whana ua le tunu u, La tau te ilo ai tala o mena te tupu I te usanga I tele utuanai, ma tau mawhainga e sa alo te lo toi, I le tai te ingo le malo. O le mao te tua e fuo se tasi o fausanga o fale I o na pōpū le ngā si amani, I lo tātu utanu. Ma ana fausia ma vea I o se mea tō tino, a le tō whātā isi Olive Nelson, o le tua a o le tina a o le tama ainga, o se isi o te itai na wha mao popoina le mau, I teimi o le malosi o pūlenga ni usila. O lo I eile telitonunga to e paule o fausanga o maota mai nao na pō, o lo I eipea I lo tātu o tino. A wāo le tele o fale o ia fausanga sā iai, ai maise o maota o nei fausanga na whao ngai lo tātu o malo, I tausanga u mawae, wale o to iai. O nisi o maota, sā vea mawainga o teimi o pūlenga wha kolone, sā I le tāulanga o apia. Ai o tala ilalo ma ua suia I fausanga o fale whao na po nei. O se lau ma le tolu tausanga le matua o le maota o le tama ainga I tua efu, ma o le tausanga I luafe ma le vanu, na fa tu pe ye le malo nga luenga na toi fa le yai ni si o vai nga le mota a o ve le fio nga tu ya tu o tu puto mo se se efi ma o le tatu malo wa mata tu li fa sala nga valu tu sanga le fali pui pui o le li sei na fa pi si ni si o tao li u fast fu ono tu sanga lo na matua ina u fa ma o ni lo na mori nga le tau mo fai e fa o le mari u se li le o le o le malo na mori fo i mori anga lo na umio se la u malosi e soli tu la fono, ma le faa paino le a upenga le la u malosi. O ya anwari le tau sanga na tekne isi usenga na tula ima yei e soli tu la fono, a o tali atu leo leo i le vaa la au mo se vesoa swani, ina u tau fia faa malosi i to tono se potu le fale oloa, sa faa ngai o iyo se pisi nisi e le ua nofu sala, se tama ita isa vea moona to olua, e mafua i se vea se se inga. Olo na faa paino le la o malo si na faa manu ali ai, seli i leo leo sa o fia i le vasenga o malu le malo, sa nga i le no fuanga na tula i maie le vevesi, i ina ua mna o mia le latu ngā luenga masani, pe atu tupu ni ngā yo inga sori tula fono. E la ule faa salanga o le ali i seina faa pisi nisi i le asafroi le umavae, olo nofu tau fia pe le vai ngā leo leo, talu mai anu wali o le tausanga na te neina mori ai, ma tau fia, mō sua suenga. O le wafatu ulanga le faa msinonga mawa lunga le aso lua se furu le masina neyo yulai. E au mai eisa na faa i unga i se faa salanga. O le taule lea o wilo o faisa uvale o fale atiu. Lua se furu lua tau sanga le matua. Ina ufa maundia i se rau la wafatonu na ilo ilo ina mori mawa leo leo. Le mori anga o le ave faa malosi. O se teine ititi e se furu fitu tau sanga le matua. Ma le morianga le fai ainga fa malosi. Sa te te e le ua moria i morianga, ai o le asa fereile ua mawai ina ua mae a ilo ilonga le laubla ua fa tonu, na fa mao ni ai ia morianga. I fa maumaunga leo leolo fa ilo ai o ke topo le tausanga lua o lua fa, a o anga i le tene titi e fa atau le fale oloa, na alu atuai le taavalia le ua moria ma piki, o na sama na o e fa sino atu se no fuanga, sa ia fia maua. Peitai o le mafu anga leo le faa sarala waie leo leo. O le ata o le teine titi se saa ilinga na talo sanga ina aile atunuu. O na safia maua ilo na ainga se fesoa swani. O le talonga mumua le tato umanu Samoa. O le tamilu sanga le World Rugby Nations Cup. Wa manu malu aile uluka pia le atunuu le ono sifuru ono ai. Ile sifuru maleiva le uluka pia Hong Kong, China. O le taiao le aso saa wa mai atunei. Na fwaya ile a ta alonga i Chile. O le isi ta alonga o le ta milusanga le neyo lo so ai, o le a feiro a yaili ta to umanu Samoa, ma le au le kapia Georgia, ile aso sa o lumana i neyile aso sifurulua leo i ulai, ma o le a feia fu ile a ta alonga i tutonu o le tunuu o Chile. Tala amata iyo le neivaya sa fau, soifu.
3: Pui pui lo a inga ili tau malu ulu, au e te fatali. Fa'atonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai wana fai fua lo tu yor fulu, tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie, mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iva lua ono, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, e siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
4: Le na, o le fautuanga na mafa manatu mo tatou, fai lo utuia rfulu, e le fa pea fai lo utuia rfulu, o ngale o akule rfulu ya te oe, a o le malam la maanga ma le tulanga le, ina mana mia le fai o lo utuia rfulu, e fiso swani, ina ia tau fa'ai titi ai lo ti ngai na il fulu ulanga lwai teimi la vale nei. E tele ina pisi ele fale mai ma kumu ele fale mai ma e fiwe te nofo nofo le fale mai fa tali le teimi va iyo fo mai. Ia ono le toa telo ila to ea a fia le soi fua malo lo ina ala il fulu. Ia lela fa mai failo tu il fulu. Ia pe a fa pe e ti ngai na tele oe pe a o le teimi te fulu wai. Ya ma ole fa poponga no tantu tala mai Samoa to fa tanga vai tipe tanga vai mas fa poponga o tantu tala tu fa te si o tantu tala wa foi ya le fianga ye yo le tantu tinu ma fa amunga luenga mise o lau fa fonga anga mai le fa songa fuasi e pa yo na so for Riley Fafteli to fau tanga vai mo tu fa te sio te tu talamola fa funganga. Ya se ia ulia le tau le valu le aso atayau. Alam fina te mo mai session fa popongo tantu tala mai sa mo pe ona masani ai ile nei fuvanga ole a fiafi. Se mal tanto po club se vanga se report yo le tano le tau mo tanto ya fanga solo fo ye ye fuvanga le neva yaso. Mai se fo ia tulanga lulu wa tulanga le tau pe ona ye tanto. Ma mafatianga pe ona ye nu u pito nu tu mawala lalo. Christ telling at the foil leo in I Canterbury. Ya le fai lo mai manisi pito nu mum tra ilo vai lava on ole man lo shoot ti mungon fai ungon verso na sei ma vai tunai se forma le luoti kiri no malu mo tanto pe oni yaile a fu ole malu lule au ina mai le ofisa vai ta mo tanto le so langi le late time le town le lapitai ya ele I umi pe le tu ma wai le na langi le lei balasi ti munga ni so vai ngale wuli a afia ma se time le afia fio le so Ole tulanga le foina le vainga le tano le tamo tato ule aso ataya ole ato ulu vavaso le ne timunga se fulu tasi londa manulu se fulu matasi londa manulu fa tulanga ina mo tato ya maita watu foyo la ye foina itemi ole ato ulu vavaso le ne timunga mo tato ule aso ataya ufanga salu ati lo ngato tonu ole neifu vayaso pi ona valo ya mai ya le tala ole tamo tato sauni isa ufanga malanga mole tato tunu o Samoa ile neifu vanga ole vayaso Ya fufu ya ya por kalambe lanfa mai langi le lady shovanga palasi timunga ni shovanga ya balichele la bafo ipitinu ole tanto tinu ora afiel tulanga timunga ya pi ona yai le isi tanto ra pata inga pi ona yai ya ai ole tala la bafo I masani ile tala le tamo tanto tinu o samo a Lewis football valu ya lona mafan fana Lewis football lima lona mawalano pi ona yai O se vainga le ngate falo le tatu tinu le ngate foi lea ia o le tulanga pe one le kalena fainga faiva au kilani le failo mai afa tonu le ono le taona le ilana sua ma le ngate falo au kilani toe mou mali atu le luas fuma le lima minute te ai leono le fiafio le so o le ngate fale one hanga luas fuma le tasi minute ta le tasi le vaveao na pona pe le ngate fale se fulu ono minute te le tasi la wulia na le ilana Ya na to sure mele ngate fale o nehunga ngate fale manu kau he se le fale mai valu minute te as fulma le lua le pona pona pe ngate fale so mo tanto se fulma minute ta le tasi le wuli ana leila vale no fanga fa se enga muri wai pinche le fale mai so fulma minute te as fulma le lua pe ngate fale to so to ile lua fulma le fa minute ta le tasi ile a wuli ana leila Kalena le fainga faiva le famailangi leile so tae au fanga sono tu la sonuru so tofi mlaso faraile ya ai ole fautuanga le faimai le o saunga le mu le fainga faiva mo oi malo losio tibunga nisho vaenga malo losio savili mawalulunga ngaru fa tase male malulu lono wingo le tani faingo fia mo oi o loa ngai ise fani e fa tawai ya si ngawia e oi Tawe sina wia wana tau mafitanga leanga lefa I mele vanga ia. O lele lele nga kai fale. Ale tulanga ole tau. Ele o saunga le mumo o yau fango tanga. Ea pe one yele neiva yaso. Ya, afia tau sami seia vai stanto freia va ile supa maketi ya. Va tawe sa wia. Ea fai seu tau mafitanga lang lefa maisi vanga lea. Fai si lolo waman manu luo le tulanga ole tau. Ma alosir savili. Ya, ma maurulunga tulanga pe one yei ngalu. Ya, ole talona ole tau mo tatou. Ya, male... Report your ngati follow the tattoo to look a little finger favor. Report your official va I tell you, Kilani. Tasilima Ivatolu Amo.

0: Gates.
1: Talofa o to finger little tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
2: Pai ka batal talo tawa na defo i tae o fau tama ki makaura o ki lani no fanga o fasa longa rede sa mwasa fudoro ili maru lūda nei taimi o le tae au winga fa mo wino le tau le so wa le fasa lono pa utimbo e ma mafa timunga nisho taimi mese lava le tui matua fanga pa roa se ia pa ia le po ana lei o le savide fasa lono nangi mai le tulangi sa sa e fasa lono nangi mai saute I nisho taimi le fiafia na nei se fudfana ma lunga na maru lūda fa mo wino mo au ki lani Ole so iba lona ba wala lo tai au pe au dia la fasona na awa wala ngre lei pa una e wanga ni so bai ngo au kilani sfulu ono ba rungo ba rungo fa ba wina ba au kilani la so tai au ba ngo yo tuatu la stofi ola fasolo ina langi de lei de tau fasona fo na langi de lei das for railing lang de lei das to na imana sa mana so fuor na ba yaso luma na ya tu fa ba bonga na tu ina ba la mai tau ele programa le foi tai au fau fa nga solo foi le programa ba le tai au o le dei tai au to la tar ba vai le tulanga ele tau te loisi ba ngor sino pena foi tau sa mo ba ni sa ba ngor ke lo pe lo sfu lo tele tulai ono aswa o la la tanga bo felise mi kaile ma ba nga tapa tama yona tana o le pese tala ina fa vi fa ngor sa mo ne foi tai au fau le tano a ga chu te manga ba ngor tai au ba lo lo su ba lu a ma ri fa ba ne aso o le pese le mo

0: vores forlorte, hvor lader forlorte til at lide til løgn, og proklamme mig nu, at tage en rigtig sommer, eller lønne fit til en nye også, jo løgn, tage en forlorte, eller hvad fanden, hvor så forlorte mig, og man har forlorte mig, eller til noget, tage en til jeg, eller så var det ikke, at få mål mulig, eller det får ikke sang, og for at tale for et par gange, på kalamme, og man bare, og for at følge mig, for at tale for mig, det tager jeg jo, nu er Facebook, man er YouTube, og det samme, ja, det fanger løgn, for at få mig, eller til noget, eller tage sig lige med, betalte mig, og jeg kan lade nej, jeg var bare for at få FM 106.1 i samme, og man har lov at se for mig, eller det tager jeg for, Motu sok je au je lo ye ne ba nga le olo tu mau ona ye lap cha inga mo le fa le tonu telol chau au je lo ye na lap cha inga le chu na mai a lot valid until 3 a.m. be au ke los kolu le ba be au ta ya
1: ia o le ba nga le na o lap cha ia po o le o ye lap cha inga la nu mu mu I Melbourne and Canterbury be o nisi na ba nga o le o lo wa ye ia lap cha inga na mo ta to ai mai se la fo o le va la le na o war and Hanmer Strings, southeast of Awatere Valley. Yeah, mafapena foila makai korua ranges. Peyo ina olo o yaile lapta inga moti munga mamafala foi. Peyo le tele lava o le timu o le ai le vaengale na I kai kora I le time amata tu lava le na amata mai na nafse I ho olava foi atai au le vaveao. O nisi o lapta inga foi mo o le le vaengala nu moli I o ilai I vaengale Tasman District. Yeah, peyo ina motueka. Yeah, fast. Solo atu ai lava fo'i lea Geraldine ia Malek Sama e whapena fo'i la leitu I Sisifo Ashburton unha tu a telefoni nisi o malo dato o tunu olo I vaenga ia o le motu I New Zealand ni whapena fo'i Christchurch mai tau atu o leitu north of Blenheim fo'i olo o yaile isi o lapata inga ia e maise lava fo'i whapena fo'i I le south I le mai tau atu o lea fo'i ia ia ti munga mamafa olo o lapata iai tato I nai I Wairarapa ia and the Tararua Range ili taimile nei a matatu lava fo'i la nei ili ono ili aso se ia o ata e ao fo'i ili vailuanga o le po o nisi na vaenga e whapena fo'i la I Nelson ili vaenga leo le lanu moli lo lapta ia lunga onisio a wala tisele lunga onisio motorways ili vaenga leo le snow e peila onga yei Porter's Pass le State Highway 73 fapinga foi Arthur's Pass o nisi na lo lapta ia o le heavy snow foi la o lo lapta ia lava foi le tui saute o Canterbury fapinga foi ia le tui saute o Rangitata River o le au mengo nei fama mafa mo tato ina ia utangia foi le ele malo le tunuu taimi ia maaso ina ia fofua iai mata apena mamao foi ia fainga malanga mo tato e maise lava lava engale walanu mu mu o kai korua ranges ward to Hammond Springs and the south east of Awatere Valley ia Malbro ma Canterbury ato alava
0: ya le mano le tunu wau te lo le te lo vaenga yolo ia ia lapta inga ia le motu I saute o faitau inisio li potima inisio a famtalanga I lanto lo olala I vaenga ia fukua ba aile o lanto se makua kele mor mor kimu mal mor savidi ma falang ai nal telo buying for il motu so te so le mano le tuno ala lampa pa ai buying ai pe ona ta wo ya fa mo mo le fo le tuo ya mar tia mo le in fo lo tu si fu a o ya I fa le tono le tau ni fo vai tai mo le tau sa mali ko ta tu ya
1: yeah
0: ole fa te ia ole nei tu la ngio lo ta tu ila so na fi in o ma wo le ta la ole ole a fa a fa fa te ta inga saina Ele Pacifica foi lea o lanto ballistic missiles o le baenga na mtoi fa poli na ele min stal vai fa fo ni si lo te lo ala a wei ele fi nga va va sa mare Winston Peters a baenga na ia fa lo foi lea e mtoi te lea le concern o lo ia ia mo ni si lo ele nga ta o le e ta o mai a wa ke lo nga a short notice le baenga fa lo mai sai na a mai me pe ka mai I em kwa ile po pole sa ingre ku la gile ka ke ya I ola la vol me na fa ya la to fa ya ele fa yo na ya pa wa le fa lo mai ka ko within 24 hours wa ke real concern on mixer al fa fo le tu la ma pa pe na fo tacho ni si pa
1: yeah o ni se sa no anga fo I ele minister I la na ya sa no anga lo fa ali ai ni si fo yo o manatu ta wa fo I o lo ta fa I ona I ona manatu I lo na finangalo a peila ole onisi ona famtalanga e le tatau ona avea ia le onga Samuel Pacifica o se vaenga foi le e faia ma nuclear testing e moni lava foi e le o mai o le lei leo o a le matautia foi ia male malosi o o ia ia le testle nei but olona ye fina ngalo ele kakawa nga ye se menga e puai ia le saunga le mo ni sila la to ai mai se lava foi ile pasifika ato ona olo o ia lava foi fe ngainga e tau sisi ai le file mo o nga Samuel pasifika ua uma ona ia a ole iso vai ngola na saunga foi e pe folinga mai wa manatua le lana ye ta ole treat mararo tonga le na sa la na sainia ole va engal fe engal na e tau sisi ai ia le tau sia saunga le mo o nga sami uma lava foi ole pasifika ole iso vai ngol o ia a ta ole na saunga ole tulanga foi le ile nga e pu ai la ole saunga le mo o atunu uma le pasifika e pe ole afolinga mai ole aka wa wai inga nga e nga e ia pas le atunu ole pasifika e ka ma fai foi le le tu tau militeli ina ia pui pui olona ia lalangona e le ka kau nga ia se competition I atunu uma lava le pasifika inga ia makua I fa aku la I mai ala tu milikeli fo ie I o fita fita ona o se tūlanga fo I lea pe o se threat I le pasifika le tūlanga le ua fai e saina le taimu le nei so olo o ia fa a ngau le maliekeli awa ua short notice ko e lea manga ia ni usila fo I lato ia maso lato fo I leo ai mai se watunu o le pasifika I lea fo I a fai nga ua fai e saina lato
0: o le fenga inga ni usila marara tonga le Blue Pacific Ocean of Peace o te loa le lua fe lua fa I think 2024 o le tau sanga fwoi na le na fana I e fa te te inga saina fwoi ala antou mi saal se ili pasifika o le fama I le I afi e ilan o le fenga inga le a New Zealand marara tonga le vangana na le Blue Pacific Ocean of Peace a lau te mao fwoi fta mai a na saini le fenga inga Australia mofiti wa o te loa tasina vangana fwoi na saini ele va tolpol tae aora nafi ai o na sarin wa wa mal fasil se langa foilele ole ole a itono lo su faju la ole ole a fal fatu ta inga o meta o sina e le vaino al pacifica mal tanto lungo ele o afi foile fe nga ingal sai ni oscaria ma ma fitia na fia
1: fe nga ingal na ole wata o le Ocean of Peace Alliance le la o sai ni ele va o atu no na lua ma ole fe nga ingal ale a fa pela e alu alu ke wa fa nga ngel o nga sami Australia o lo no wing ole atu mai fiti e o mai fso soani ia ina ia faia tu langa e ngalu lue fa atasi lama Australia e fa ape na fo ila ia Australia la tau ia ia mafiti so se vaenga lava la yono afia ile saonga le mua e maise o ngasami ma so se vaenga la watunu uye lua ole atau fai ngalu lue fa atasi lava fo ia tunu uya ae maise la ole fa amalo siya yole tu tau militeli o la tau defense forces ia maise lava fo ile tu tau security tu langa lana ole olo oitotonu ole fea ngainga e umakunga saingili fea ngainga lea lia le ua fai mai fanga fanga lva
0: yeah, o whenga ia lua Australia ma fiti o lena sai ni the Bubale Union treaty o le vaenga ia fiel tūlanga economic and security o le si vaenga Ocean of Peace Alliance o le vaenga lea mō puipuinga la o ma lienga o puipuinga I le va o Australia mani fiti lena sai ni lena sa na kua I whake ia o ke lor te le ia whate ia fo o tatou New Zealand walanga ele o a fiel la New Zealand tonol fenga inga lea nga Australia ma fiti lena sai ni fenga inga lea Yeah. Yeah. I'm not allowed to tell you long on the Yay lesson.
1: Man, I will allow to tell you to the foyer. We are Naye for Ian, I saw Nuanga, Alisunga Tato Palamia. E man, I ole a explore for Ilen, you see la toya, Milo Ilo Matilo Tilo Mamau, Pe Osefanging, Awa, Ole Tulanga and Ile Fanging, Emma Fila Vasosia to Nu, Ya Ona, Awai Fanging, Alea, Pe Afa, a pair, Emma Liliana Umafoy, Ya Esuio Lena to Nu, I myself, Ole Osano Tato Palamia. Se ikau kilo kilo mamao ia matilo tilo foi po o se tulanga e alanga te tau foi moni usila la tau ia ia ia ona a wai lea foi fenga in
0: asa le ia tau luas po lima minu jolo jolo tale ole jolo fitu ese mai I vaenga I len fate ia ia ni usila ma le nei tulangi lo tantu ia in e mea kau wasa inga ia le a kafanga mai ngei li pasifika po ki kia ngala veangi na usisi ia koi ngā mea fapeson o le makua fane kongunga o I koi ngā mea di ia a le lei au te loa ia le malanga le minister a le palimia oi fo in chiale ta ale fo fo malang mai e tono new zealand ta por fa un vaso pe ya ai ole pe u tba ba ya tu a ol fe ngal nem kwa ki ke ya elba ya ya le min star ba fo new zealand a once a ba vasa ba le once ne pires ya ke lo le fo mal pan mi le se me pole ku sa pele ye ko le ku u ya ba vasa ma ne le se me pole pa ol me ol ba o ye male pal me o in chia
1: yes
0: ya
1: yo ole ole ma na ya le na ole fa mala mala mai na mai fo ile pali mi onga ole fo wa makanga ngulu a ole ole o ngulu le tsami le mana tsua ole na fa ali le finangalo le fia fia ole minister of ai fafo a nga ile va fo ile FDA treatment le trade le na le India free New Zealand India free trade le na ya a ona ye ni so na fo ile ngona ole o ya a nga ile ile fa nga le le la ole a wai le tsami tsono la va le ole a fa ya ile fo no tanga le ma sesi mai ai fo ia le pale mia o initia ina inusila o stai mua mua lea talu mai le fast fulu tau sanga talu ai lea ua toe a ngai maina na sesinga inusila na renda modi ia ona ole fa amautu ina lava fo ole fea ngainga le FDA le wa umana sainia ma ioina but ole turang fo ole wa amata fo ona tilo tilo onga ole wale o iai ia le afiongo fo ia vavasa mana ia ile taimitono le fono le peitai ola fo ifa amala malama le lei mai lava le pale mia ole au ese ole au to ese ai fo yo le minister la to o tai mi tala fe au ngala mafo i ona fo no tanga ele ai la se afa ina ia ole le au ai au a ole pale mia ia ole su mai fo la pale mia ia ole fo ia kali kali aku fo ile pale mia so mole kili ai na la ole ia ele ai ola fo ia fa au ti ute ole minister le vai fa fo la to ia ia ia na fo no tanga ia ai mai se oni se tu langa e sa sa ona to ese ai mela tu
0: o titi lo antu ole le ole ole pengfikia ole pole familia nga New Zealand le tulanga le fatua inga free trade ma India ole mokoa ke le ole ya talun saini le fenga inga ele I mawatu a ke ke la kua si tia lunga pole limo losu limo pasene si tia ele a mesale apu
1: yes
0: ya wau te lo le pe foringa mai o India le wafa solo in the tele ele a sapalai ya po exporter a New Zealand talun saini le free trade deal le marai ke le a
1: mana ya
0: ele le yeah, because at the end of the day, or the economy in New Zealand, fire on finally, yeah, on the lay of thing. I got one for the final minister for here to see now the moment to Christopher Lux. Lima pe fitusia to no leon for at the Malon thing up on telephone in last future November. They are for saying for Isla go free trade agreements. Yeah, more than lay on the economy in New Zealand.
1: Man, Yelena.
0: Hello.
1: I myself for in a five at Anga. Yeah, all is now to a late le mola to ya wale ala ole asi tia mau ainga ya ole le le fo la lenga ya ole marketi no na ya tato olo
0: asa le ya to los for just minute lo to tala le to la e fitu ala fa tele to la my bomb la fa fo gara de fo tai bola tai out am I fa tanga my chain le ole fa olo ya ona so ale mari so tar fa sa long fa business malaysia ta to report my lupa ole wala of late tai out ona to ina to lo le ole ta to ma lo ta fa la nga a rental ola so ya fa tala fa le kopa good morning.

0: fatano le tu like fit to a family ngos fa na we really some more than if we so lua fit you yes so you like tato telefoni nam tala mo oi tonu fitu fitu tasi lima e vatono be am fa na fa ngal telefoni Molly's family ngos tasi fa mana tu na so fa na we yes so no mo fa na ngal tato in meme
1: on air at radiosamo.co.nz
0: I've not tato facebook buddy youtube or samo pole oi po fa vanga na o mai lo family nga nei fo itai fo be de ba tu itai fa mo ngal ta facebook mana
1: Yes, lo sungalawa. O lo yel fa manianga le nei mai ali tasi any vow. O le fa manianga le nei o le aso fana o sia o grandson ia Nathaniel Tivoli. O le aso le nei wa ato ia ilo na lua se fulu lua tau sanga. San, ia manu ia te lelo wa sa fana o, ia to angai la wa onga. Ai mai se I le lotu, fa aftai lo o langa usitai. Ia tau tuana ia alofa I o matua malo uso, ai fa asilisili lo alofa I le atua. Te talo I le atua, foa ia te le malosi male ola malo loina. Famanu ia te le leto ai a te oe san, alofa atu pā te lea manena ali itasi, ia manu ia te le lea sosoifua. O le isi o famanuianga mai a Spitz Lavea, alofa anga ma famanuianga mo le aso whana o le tina o le ainga, ia o te Vanessa Lavea. Ia whaamanuia lea tua I lo waso whanau, ia fo I leola ma le malosi, a walo whianga iai ma ngā luenga, a e maise le tausia ina o se tā whanau, o lo whaangana mai lo to olua o salu la vea le lo maiava ma le whanau o Clinton Park, on ia te le lo waso suifo.
0: Manaia, so, se o wabai atu, E le se taha whamonianga oilunga lea fo I meli. Le se taha telefoni. E pe I fōringa mai o tāna whamonianga nao nei tāi hao.
1: Yeah.
0: Ia, le le. Nga kai se koe se ki kasi ia I te ia fo I wā. Misi a tuan tāu se whamonianga nei tāi hao. Ai, e le ai. O kā kōnunga. Tā tōna nā, le le. Si o wabai atu le awhai pese fea o kamaia kama le kere la laka pi kamaia o kamauti Mare pese fam ni a tuali tato por kalame nei Fepeda fwede pule kama na fenga ruenga ruenga samo Le atu no fam na tuto wa sefara o nei aspam
1: Yeah Enjoy your day Reflect on the goodness of God
0: Yes
1: Ani o te leo to wa sui fua
0: Te leo to wa sui fua

0: Klikkeks.
1: Radio Samoa.
2: Se slimme I wat onze
1: Amor.
3: Fortella to rola by momona fa fonga le time yo le tie of for banga la to my le nei le tala o le tau ba ya to los for my loyal ma fan fan o le sa mo te ri ve sa mo le ma nei ya le ma lo le sa mo le nei ve time mo ta to sa ni malanga sa mo e to ba winga awa o le tau sa mo e le banga e pa o chi mu sa mo le so lo su fitu degrees celsius mo lo le pe lo le sa mo le nei ya so lo su mo tolu e lona ma o la lo to fa ta lo fa to nei time yo le tie out Pangal cara pokala melu ngal Facebook mari YouTube or sama fa pena fo ile FM 106.1 sama ma lo la versi form ria ile nei tai fo tato wa fa tala fa tu ne malo na tino so sa vanga Australia tato ma futal nei tai a kurai mate ma lo la versi form ria ba vaya tu o ma kua e kua ile o ia le malu lu le ele la moi Canberra -0.2 o le malu lu ne vanga de tai we got fa what we no tell so wala fa solo ina pua o le tau Ya malangi de leile aso atos fu lima no morunga de marulu fa mawina Ya mo ken braile so Fa tala fa maro le tino imer pone Tato ma futa le ne tae au marulu fo I tae au lima Lo ele marulu le ne taimi o le tae au Winga fa mawina le tawe awa oa Malangi de leile so taimi si futolu fu morunga de marulu fa mawina Mo mer pone Ele ne aso fo wa tato o lia Ma maro le tino iso se vango sini au stadia Lo tato ma futa le ne tae au good morning Malosi fuose fulo lo il malu lu de nei taimi o le tai au Awa oa pa uti muni so taimi Fulo malu marunga o le malu o le efa mawina mo sini o stadia Mo de nei fuia so lua o tatu o lia Fata lofa le malu le tenu I Adelaide Iwa lo il malu lu de nei taimi o le tai au O wiga o le tau fa mawina mo Adelaide le so le asu sulu matang o fiele las Fitu marunga o le malu lu fa mawina Mo de nei fuia so Brisbane o stadia good morning Malosi fuo mo duia so fulo lua lo il malu lu de nei taimi o le tai au Wiga fa mawina o le tau le so Ola fasolan awa olang delay ni so time loss full lol malung al mafan fala fa mawina Brisbane e ne for yaso Perth Australia malosi for manu e volo el malu lun ne time the tie out we got to talk about mawina sulu matang o fiere lano su tasi malung al mafan fala tele na wang Australia mal tulang o el tau fa mawina more ne for yaso fo Se wal chalo chal no fa fa sa longa radio sa mo tama ki mo khoro wa ki lanis fulo lo ile manu lo ne time lo tayo ba ya tu ole wa ta ta mai lava langi de lady ne time lo tayo fo mai lava ta tu mau ona ba uti munga ba ba fa ti munga ni so time yo sa vili fa solo na malosi ale tu ma tu fa pa ro ole fa solo ina malosi ile timu ya ba sa vili ni so time ne so ta no wa tu na fia fia na nei Yo mo watu le na fo ia ti munga ia masavidi mo tato ia kilani sifu lima al morunga na al maru lufa mawina mo au kilani le sota ia pa unia la fasoro na awa olang le leipa unai wanga mamani sa vayanga au kilani sifu lono morunga le maru lufa mawina mo au kilani ta ia al venga yo tuatu la stofi na awa olang le leili tau as for aile aso marolo public holiday matariki langi le leili tau lichela vayanga au kilani langi le leili astona ima laso sa ma laso fuora na vayaso lumba na yatu Paika la tamari na il talon tower ni foti taimi ole tai a ole tau tour radio Samoa in ua se fulu male farm on afa ua te ai ia le tu la e balu ia ua fa fonga le tru e tato tala me Samoa ile ne foti tai a fo o mena lo tupu Samoa so te lona maua le tato pokala mena I fa la vea pena mai e tato tala me Samoa ia a o faisa ai ni linga leo leo mal tulanga I fo ia ia baenga ai or falong long atu melo tu pui samo ia tu langa o tu pumai o mai ia se fuo ia fuo I tangata to lua tan wani fai wana vayas ia le mauti no fuo I pola vayanga lo ia I pola meo ni la malosi po ni la fara fasa ina po ala va vayanga ma fuo ini vayanga oma ia se I mai a pesu suenga leo leo lo fanga solo le tai au vi ia le lo fo le tua le anga le fo le tino peo na iei nai fundraising sa fanga solo I tambo enga sa iei mana ia sele ni mau so sani fo I nai whanau ma lato umono to si e tono Campus of Hope ia peo na mau e taru tala mai sa mo ne tae au awhaina MC tala mai sa mo ne tae au tue wha sana lawina mo oipa tale tu lai se furu manu luale ulu le so ma le fitu po ana nei tala manu le tae au a tae au pe audio lo tu se furu manu mato mano se mo ne si wha pongo taru tala mai sa mo se furu manu ono o le awatea nei ia lei tula e valu ia ele lei ono usimai alau faa fonga mana mai moa o le afo I o le faa ponga o tato mau faa Samoa ia o le nefo I tae au fio e ni kako mau faa Samoa ni ia le lei so we are